0: جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویوٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ اجلاس 2026 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم دو طرفہ میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کے قیام کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سمندری راستوں پر جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے اور تمام ملکوں کو اس کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دنیا کے مختلف سمندروں میں بحری تجارت کے شعبے سے وابستہ لاکھوں بھارتی ملاح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی سلامتی بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے.
1: ایکسلنسی، ہم جانتے ہیں کہ میری ٹائم ٹریڈ کی دنیا میں بھارت کے لاکھوں سی فیرر آج دنیا کے الگ الگ سمندر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں، وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے. مجھے پورا وشواس ہے کہ سمجھوتے میں سی فیرر کی سرکشا بھی سنشچت ہوگی اور اس کو پراتھمکتا ملے گی. ایکسلنسی، میں پھر ایک بار پشچم ایشیا میں شانتی بحال کرانے کے آپ کے بھرسک پریاسوں کا میں بری پرشنسا کرتا ہوں.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت اے آئی کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر منعقدہ ورکنگ لنچ میں شرکت کی. اس اجلاس میں G7 کے رکن ملکوں، شراکت دار ممالک اور مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران شریک ہوئے، جہاں ڈیجیٹل اختراع کے مستقبل پر خیالات کا تبادلہ کیا گیا. وزیر اعظم مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال اور روس یوکرین تنازعہ بھی شامل تھا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور بھارت جرمنی اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. اس سلسلے میں چانسلر مرز کے بھارت کے کامیاب دورے اور رواں سال بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کی تکمیل کا بھی ذکر کیا گیا. چانسلر مرز نے وزیر اعظم مودی کو اس سال جرمنی میں منعقد ہونے والی 8ویں بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت میں شرکت کی دعوت دی. وزیر اعظم مودی نے سربراہ اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو دا کوستا کے ساتھ بھی میٹنگ کی. پیرس میں جاری ویوٹیک 2026 میں بھارتی پویلین کے افتتاح کے موقع پر بھارت اور فرانس نے اختراع، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینیلی ہینامف نے دونوں ممالک کے مابین کلیدی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اختراکاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں، جن میں نوجوان آبادی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی سٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد، مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں. उन्होंने भारत फ्रांस इख्तिरा के साल का जिक्र करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों के जरिए बढ़ता हुआ तआवुन नई राहों और मौके को जन्म दे रहा है। काबिले जिक्र

0: کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے، جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے اسٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے۔ پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے، چونکہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے۔ توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے۔ شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی ریلوے نے گجرات، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں ریلوے کی گنجائش بڑھانے، مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے، حفاظتی انتظامات کو مضبوط کرنے اور شہری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے متعدد بنیادی ڈھانچہ جاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ ان منصوبوں میں گجرات کے ایک اہم ریلوے سیکشن پر دوہری لائن بچھانے، مہاراشٹر میں مال گاڑیوں کے لیے ایک نئی کارڈ لائن تعمیر کرنے، مشرقی ریلوے میں سگنلنگ نظام کو جدید بنانے اور اندور میں ایک اہم روڈ اوور برج کی اثر نو تعمیر شامل ہے۔ ان اقدامات سے ریلوے آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ، مصروف ریلوے راہداریوں پر دباؤ میں کمی، مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ کچھ کے خطے میں ریلوے رابطے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے۔ اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کوڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے پونے ریلوے اسٹیشن کی بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ 6 پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید 6 نئے پلیٹ فارم تعمیر کیے جائیں گے، جس کے بعد پلیٹ فارموں کی کل تعداد 12 ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کام کاج کی کارکردگی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ روٹ ریلے انٹر لاکنگ سسٹم کی جگہ جدید الیکٹرانک انٹر لاکنگ سسٹم نصب کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
0: بھارت نے اپنی تہذیبی وراثت کے تحفظ، فروغ اور اس کا جشن منانے کے لیے کئی تاریخی اقدامات کیے ہیں، جن سے لاکھوں شہریوں میں فخر کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ جنوری 2024 میں پیش آیا، جب وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں عظیم الشان شری رام مندر میں رام للہ کی پران پرتشٹھا کو انجام دیا۔ یہ صدیوں پرانی ایک خواہش کی تکمیل تھی۔ حال ہی میں مندر کا دورہ کرنے والے ایک عقیدت مند پنکج جاریہ نے آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات بیان کیے۔
2: ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایودھیا گیا تھا، وہاں ہم نے پربھو رام کے درشن کیے۔ وہاں ویوستھا بہت ہی بڑھیا، بھیڑ کو مینج کے لیے سرکار نے بڑھیا پربندھ کر رکھا ہے۔ مندر کا پرانگڑ بہت ہی بھو ہے، سبھی لوگ لائن میں لگ کر پربھو کا درشن کرتے ہیں۔
0: مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہاکال لوک پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ اکتوبر 2022 میں قوم کے نام وقف کیا گیا۔ یہ عظیم کوریڈور

0: شاندار مجسموں، دیواروں پر بنے فن پاروں اور تعمیرات پر مشتمل ہے جو بھگوان شیو کی زندگی اور ان سے منسوب روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نگرانی کے نظام سے آراستہ مہاکال لوک وراثت اور جدت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ وارانسی میں کاشی وشوناتھ کوریڈور، جس کا افتتاح دسمبر 2021 میں کیا گیا تھا، نئے یاتری کے سفر کے تجربے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوریڈور مندر کو براہ راست دریائے گنگا سے جوڑتا ہے۔ 5.5 ایکڑ پر محیط اس پروجیکٹ نے لوگوں کی رسائی کو بہتر بنایا ہے اور بھارت کے سب سے معزز روحانی مراکز میں سے ایک کو نئی زندگی بخشی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وارانسی کے رہنے والے پریانشو سنگھ نے کہا کہ یہ کوریڈور یاتریوں کی آمد و رفت میں کافی آسانی فراہم کر رہا ہے۔
1: کاشی میں مودی جی نے بہت کام کیا ہے۔ پہلے مندر تک جانے والا راستہ کافی سکرا ہوا کرتا تھا، جس سے بہت ہی زیادہ دقت ہوتی تھی، پر اب کوریڈور بننے سے بھیڑ بھی ویوستھک رہتی ہے اور لوگوں کو بھی درشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔
0: یہ انقلابی اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ملک اپنی ثقافتی جڑوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اعتماد کے ساتھ مستقبل کی جانب گامزن ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
2: دلی پولیس کے خصوصی سیل نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے مبینہ ہینڈلر شہزاد بھٹی سے وابستہ 8 رکنی کثیر ریاستی دہشت گردی ماڈیول کے مزید 5 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے دلی پولیس نے آپریشن گینگ بیسٹ 2.0 کے دوران مسکورا ماڈیول کے 3 ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو دلی اور پڑوسی ریاستوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے، پاکستان میں موجود رابطہ کاروں کی تشہیر کرنے اور آئی ایس آئی کی سرپرستی میں مبینہ طور پر قائم تنظیم تحریک طالبان ہندوستان کو فروغ دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ کاروائی کے دوران پولیس نے 5 ہتھیار، شہزاد بھٹی نیٹورک سے متعلق پوسٹرز اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برامد کیے، جن میں پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے والی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل بہار، کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تلنگانہ، اڈیشہ، جھارکھنڈ اور بہار کے مزید کچھ علاقوں، نیز چھتیس گڑھ کے کچھ علاقوں میں جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق کل جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اڈیشا اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شبھم گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں۔ گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رن سکور کیے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایویو میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی 2 طرفہ میٹنگیں کی۔ پیرس میں ویبرٹیک 2026 کے دوران انڈیا پیویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔